0: ɔfa na wɛdi esu bɛn nie mede sɛ bibi ba mɛkɔ agya wo
1: mewɔfa se woyɛ nika wowɛkɔ agya wan yɛ nyinaa ne yɛbɛkɔ
2: ei naadɛn ne sele atwii
3: ɛti munte na aboa no ɛka munsu bibi nu
1: aboa yi su deɛ yɛsere papa
4: afei wɔn nyinaa twee asesɛm sei ɛna ɛyɛ a wɔtaa adi tu wɔ berɛ tɛtɛ kɔsi kookoo ɛwɔ mu a dakoro bi na ohiahyɛ da akɔsra ne mmɛsase a ɛda akuapem no dwuma a na ɔfa ase a wɔde asase no ɛhyɛ ne nsa no adi hɔ ɛnyɛ agorɔ ɛduruu aberantɛ no ɛma awareɛ soɔ no wɔsese ne wɔfa afa no enti wɔmmua no koraa ohiahyɛ da nso ama aberante ani amere hwee ho ɔware ɔbaa maa no
1: wɔfa ase mehwɛ ɛsompa yi a wode asom me a mema wɔ ɔbaa yi sɛ wo ho kani san ma wo ɔtuo ne mmɛfuo yi a yɛayɛ nyinaa mede ma wo sɛ fa bɔɔ wo berɛ a
0: wɔfa meda ase meni asɔ yie paa ɛwɔ kae a wakae neɛ mayɛ ama wo na deɛ woayɛ yi mewerɛ mfi da
4: sɛdeɛ ɔpani ɛtayɔ no da bi wɔfiri akyem ɛkɔsrɛ a na ɔfa se yi ɛnkɔmmɔbɔ mu no ɛka sɛ
0: ei aman no woanya bi atɔ wɔ ha
2: menya nyɛ bio megu sɛ meti mpa bi na wo ɛ
0: medeɛ menya mmienu bio
2: yɛomateɛ ndeɛ mɛkɔ so apa bi
1: ei kuro yi motɔn aman wɔ ha saa kuro yi ɔmotɔ aman wɔ ha
5: menya ba a ɛnɛ adwa no ɛkɔɔ yie maa me paa o nanso ɛ
2: medeɛ na ɛnyɛ koraa mennim sɛ sika no afa hee o
5: o wodeɛ kaforo a ei nanyɛ ɔhia hyɛ da ɛna gyina hɔ no
2: ɛyɛ ɔno a yɛnkɔ ne nkyɛn
5: ne yɛnkɔbɔ namanneɛ ɛmfa aman no ho
2: yo ɛneɛ yɛnkɔe
5: ɔhia nhyɛ da
1: yes ei mohyɛ hɔ mehu mo akyɛ o
2: ayɛ o yɛwɔ ho o na wo nso koraa yɛhu wo akyɛ ei ɔhia nhyɛ da na wonim sɛ aman tɔ aba kurom asei
1: mebɛdu ha na metee sɛ nnipa baanu bi di nkɔmmɔ fa ho ansa na mehu sɛ saa ɛɛkɔ so wɔ ha
2: ei na ohia nhyɛ da wonim biribi seesie deɛ wɔtɔ aman plan ɛwɔ soo manya mu na wonim biribi sɛ wohyɛ aman n'ani mpo a nka ɛbɛba akyɛn saa nanso ɔmo se ɛho adwuma no yɛ no seesie deɛ ayɛ den paa
5: na ohia nhyɛ da wonim biribi ɔtotɔ no sɔpesɔpe ɛfiri amanman nyinaa hɔ ansa na wɔde aba ha sei abɛhata
4: ɛbɛyɛ mfie ɛnan ɛno no akuapem mampɔni bi a wɔde tɛtɛ kwasi ɛfiri mpom aba ɔse ɔba no na ɔfua aduaba bi a ne kɛseɛ bɛɛ sɛ ɔbarima kɔntɔmmɔne fa wɔse wɔde firi frana poo na ɛhɔ deɛ ɛyɛ dua titiriw a ɔhyɛ da ɛtɛ ɛyɛ ho adwuma ɛte n'aba ɛtɔn ma aborɔfo ɛtɔkɔ aburokyire ɔse ɛyɛ aborɔfo aduane titiriw a wɔntoto no ase koraa tɛtɛ kɔsi ɛde aduaba no ɛbaeɛ no ɔbɛbɔ agu n'aba no ne mfikyire efuo mu ɛyeyɛ haban mu no ɔtutu ɛtetɛe afuo no mu baabi ɔtoo ne bo ase ɛhwɛ nnua yi ma no ɛnyinyini ɛyiyii ɛman afei deɛ aso ɔse nkurɔfoɔ ɛtɔ n'adɔwuro no ɛkɔbɔ gu emu aba no ɛfiri sɛ aborɔfo anyamedwumayɛfoɔ ne adwadifoɔ no nyinaa se ɛhafoɔ dua ma ɛba a daakye ɛno nso ɔbɛfɛ no agyeman asase so sɛdeɛ ɛteɛ finado pole no aberanteɛ no se ɔfiri pɛɛ sɛ ɔtɔ bi kɔgu no n'asase no mu no akyɛ nanso mpanin se obi nkɔte kokromotie mmɔpɔ ɛno nti ɛna watwɛn ne wɔfa abɛsi sɛ wabɛn deɛ ɛmaa no bɔɔ ne tɔ no ɛsɛneɛ ɛhɔ titiri koraa ne aduaba no boɔ dawuro faapɛ no wɔtɔ ma suru kɔdwo anɔkye a n'ano dɛ gye wɔ no ka huu ne wɔfa yie ɛnyɛ wɔ no nko a ɛna ɛdi ho nkɔmmɔ ɛkyerɛ ohia nhyɛ da ne nanfo pa nyinaa ɛde to n'anim sɛ waba abɛto aduaba no a a wɔte tɔn yi wɔn mu mmɔden ntɔ bi na daama wɔase sɛ mehuya anka ɛnso wɔtɔ na sɛbe wɔamfa anyɛ hu mpo a ni nyina ayenkaye sabi eka onipa ebo nyina ena ehu ewo mfaso a nkanye ya ohia nhyeda eye okunkoni dada adia wonsuro eneka nanso oyeguo eye nti ena ododuo aduaba wose edi koku no eton nanso onfefo nyina eje asira na wanyi bia ase omewrewu enti ohia nhyeda ememene ne mfi ekoto dawrufua wo hwasem se ohia nhyeda enya na danfo manfini bia onim tete kosi eyie ama no ani nanim a anka wode eton no asia yei abodwe mu eye den ansana ohia nso aba suru ene entakuo mienu se de ebeyo na adwebe yi entwam ensenti okohwe ne nanfo bi enfo mu ehu se de ogunu entem a ana okra esimu edeba achim obaya enipa ebema no akwaba na obeti eduaba fufuru yi hu asem no esri keke nasu yei entu ohia nhyedabo okodo na bisinu mu baby esuo bi hu de enyiri emetwe abano efuntam ho egu abano anche ena efifri fefefe eye entabanmu otutu etete na bisifu no mu faako a eho dada ho na owia ebebo so sede efata dua fufuru efe ene ehu ani gie nkutunti na ohia nhyeda etinani ehwe no yi brofo eto aman ebre biara sofo ewo niema titiru bia wonam so agidin ohia nhyeda nom ebre so de enye nkwankwansem ene asa ene agumadie nempo enye enwanim ene na wode ehwe obi ekasiyo se ye kaise sabre no na enkwoto eto etwa ya ene ye yebehunu se oman no asesa foforo na ahemfo ene atitiru nyina adwene ho kane no obi nya akoa fua pe etone a wonya ne ho afenso de empeso adwa ana aba enye de wotena ho atwentwen wonsase enu nti ene se adwadefo ebu efaso ohia nhyeda ekoto kuku aba na osan aba achim no okofa akrobo edwa kesee suru menyaso eho ena okote se abrofo edwadifo bi eto aman okwan so ena tafofo ene kokrantumifo amantofo bi beto no ebo no edwa fofro yi hu ensem nyina
6: aha episode 8 no ne yetie no ohia nhyeda wono de mi hu sɛde me nkana sɛm multi purpose businessman ono agye sɛ adwuma no ɛna adwa deɛ na ntwa na som ntwa na ni so wo bɛte na nana yɛmfɛn firi babia yɛde yɛ no yɛmhwɛ yɛmfɛn ne wɔfa ase no hɔnom na sɛm kakra wo sɛ wode adwuma no sɛ ne wɔ so ase na nsɛ no nyinaa no ɔbɛbɔ ne dwa tire wasan atwa asase ama no sɛ memfuo yɛ hanom na ɛyɛ wodea apɛ sika ma no atotu ama no asane akɔware ɔbaa bɛka no ho sɛ woyera mede ne ma ni ei ne namafoɔ yɛ sɛnkɛ yɛbɛka kyɛ gyama me wɔfa yi wɔpɛ sɛ owie me ntam na ɔsan bɛfa n'agyapadeɛ ɔfa ano nyɛ den da saa
7: bɛma ne wo mu ne sɛ tete hɔ no yɛka sɛ wie som obi a ɛnyɛ tete hɔ koraa ɛnɛ yi koraa yɛka ɔsom ho asɛm a na ɛkyerɛ sɛ wode wo nkwa ɛto hɔ ama obi wogyɛ sɛ wosom no no
6: na medome nkwa to hɔ no ma yɛ wɔadwuma a na aware somakamaa me nkɔpɛ ɔbaa no
7: ɛobi de ne nkwa to hɔ ma wo a na ɛkyerɛ sɛ ne biribiaa ɔgya mu ama wo ntiɛ sɛ wo nso yɛ ne ɛfata ɛsɔ ani a ɛho nni asɛm ɛde ma no ebi koraa keka ho a ɛm sɛ ɛwoma no mu no waammɔ so gye hɔ no sɛ obi ɛyɛ adɔyɛ ama ne wɔfa ase anaa ne ba bi a ɔbɛma no ɛyere nedi kan ɛno nti na ɛnɛ yi koraa no sɛ tuturu sɛ agya agya no m ne taa yɛ saa deɛ no sɛ agya bia ne ba nyini a na wakyerɛ ne sɛ me ba no ayɛ panin ɛkyerɛ sɛ nepa ayi wopa ɛnyi a na
6: sɛ wobɛtumi ayɛ
7: wobiribiaawopa nyi wie paa na ɛhia ma sɛ yɛpɛ ayere ma wo ne amu asase a bedidi so sa be na school ni ho
6: na na na wabefa me firi na na wo fa ase ne me wabefa me firi nkwantia nkwantia wo ma betran kran wa kire mu adwuma nyina wo di adwuma hye me sase o misto ye wo aboso kan kwa me ko tena no me je mu amam ah me ka ko hai me dan na se obi na wasa me tu fie ha sa ko fo ba se me ne me mwa no nka jamia na sa bo so kan o mutwam se minya de ne na ye fe ne kokko no ana
7: ne bi nia ne wum ne se un se un se e ka so bi ye selection uko aya adom nia kanta man to krabin se adoma
6: da so
7: pram obi ti bi ko e ko yi ntade no bi na igu ne kon no gusu hwehwem afi wo yi be num wiya afi na na ne wo ye guru kon ho wo sa be dum bi mu asan je biegu anyema no mu asa ba kwa na mi nu e beka no nje se ne selection no enti nananom ne ejanom no ennim ne ye se no yakopon eye ne ye edi ma nipa no so ah enti se obi peso ye ne ba na ne wo fase adoya eyere ya de dikan no ma na sase obedi du so no ma ne tuo na fi wo ma ne sumai edru ade bebo nban san se sabre na nyamesom eba ndi ho enme tumpie ye ndi wunya sa ne ma nae de mo bibia eno na kire se ampa waye ne a se
6: awo jano kwa yishira
7: jano kwa yishira no eno no na fe ne ma ode ama no no eno na ono so be gina so e de tu hanamon san se asase na ode ama no no emu na oba be didi na etu no
6: okura na asase e da ho keke o
7: asase ne ma no ne ma
6: ba wo so
7: na afi odituo no abɔ na ho ban ne dikan nyetusum ye no odi abɔ akɔhoma
6: aha so akɔhoma ne hia
7: akɔhoma ne hia
6: to kane ama me no wanto wana besa to
7: kesi ya sama asase ama akɔhoma na je so no wie eh je se bibia sana atie o yakopon kora ye bi ma adasa o yakopon ba odo bedu asase so a no ase odwa edwa na obesha wona ene adwene
6: kan
7: na be ma na wa sama nyasa nyasa nko ene adwene nko
6: ene adwene nko
7: ndise unya nyasa na unya adwene mienu ni mienu wiya na wa kan abom na ye nimde ndise ukura nimde a ebi ani hwa obeda sabe ana so be so ba be jefri won sabe
6: ma be sofo
7: nyasa wo ho adwene wo ho
6: ma be sofo sɛdeɛ na na kyerɛkyerɛ mu yi na kɛ yɛ na amafo yi deɛ sɛ yɛdeɛ nka mesrɛ m bebree mu a motie yɛn hwɛ yɛn yɛwɔ facebook live yɛsan wɔ youtube enti ɛhɔ nso adom 106.3 FM facebook ne youtube ɛno yɛwɔ hɔ nom live ma mesɔfo anka mewɔ fa deɛ sɛ gya adwuma na wapama me woatotu ama me woabɔ me dwetire na neɛ ɔba no sososo ayi no nyɛ me papa mewɔ fa na wɔ plot biribi nti no wasa da kofa oba we so abetena me so yi
8: yeah encha atiefo ne ahwefo de ne wofa ne yema ne wofa ase no se eye amamre kwan so e na ofa ye e se obehwehwe oba papa enye se ofitin ya na okofa oba no so obi be fa oba e de akoma ne ba ana ne wofa ase a
6: ai
8: wahwehwe mpa me kai sana yede me maame e ma aware
6: na se menam no ba no kotena ne wa hwehwe mu no bi anya no na me mepe
8: aja enim de ye e na oye ma ne ba se ne yankopon nim de ye e na oye ma ye no sana ye janom e ye yankopon si anem wa asase so e ma ye enti oto ne bo ase hwehwe e na ye ma ye hwehwe enti na ye kofa na akoso kwa so no se ye di ye nananom
6: nsam no
8: so a se ye ko fiem ekobisa oba ase ena kuro no nso empenimfo no omufiri kuro no mu dada omu nim papa kwasi mansan fie se ne hote e enti se nya ho ba e de ba ye fie a ye ne beje omu buade omu bre omu ho ase omu ho dwo ye se ba bi a ba mani mo nyamfo wo bia no na oba akokodrufo enso ewo ho so ba akukudrufo nka ne ho abema abebrase
6: mm
8: eto omo hwehwe ehunia ebeboa ɛna ɔmo de aba ti wɔ ne wɔfa no ɔde nani hwehwɛ hu sɛ ɔyɛ obi a ɔyɛ businessman enti sɛ kuro bi so kora na ɔkɔfa ne firi akuro no ɔkɔ so ɔyɛ ne business wɔ hɔ ma wɔahu sɛ ɔba wee deɛ anaa fie wee mu deɛ sɛ mekɔfa mu baa de ma me wɔfa ase a ɛbɛyɛ yie ne bɛboa I don't think no yes sir.
6: Nti nne so ye na ye a ye wo mu ye ye ne se be bo a.
8: Enne se se ye ma ye ho kwan. Na ye hwehwe e de ma ye.
6: Sa.
8: Ah, me second born no ye se obeware. Ana me call me ma me ho. Ana me call chire no, oba no, kura wo firi so.
6: Mhm.
8: Ene wo ba kura obeware no. E ma me trace di na o ka je me se, onye ma me anka sa ma me chire ba mi. Na o ka je me se, Dora. E moaye. Asema ma me ne kan ye no eda ho bi si ne eda ho ene abasu ma me ni de ni to fom na ohwade e ti se nka me ba ni tie na anka me susu se be bia na ne nam ne de ono anka sa na adwene ye no no nka wan ko tom
6: ane
8: enti e wo ho enei se ye be ma ye ho kwan na ya hwehwe e de ama ye a anka me susu se be bua ye ama enkanko aba na we de ne wofa no yeye no emudo se de ne wofa ye kan obi oha o ma nchro enema bebre na odija no e de nti na odija no sompa obuo ahobrasie ene wodo a onyama ne wofa no obi oha woni ni ye adwuma oye oba nso ono ono wunti me ka bi dia kole bi koma papa bi wo asante a chimu ho ba bi akora ni akola boni ti ese na edu bia na papa no omukokoko ofuo mu na se ni akora na ye no lo se wo ba buru wa ku
6: eh anu aiden
8: ena enduro na odigu koko no so no dako o she ba bi twitwa ena o se asomasi ko asue ho ko fa nsuo bere me akora ni ko hwie nsuo na ohwie do no odigu koko no so no begum
6: oh
8: Enti ode command wo baabi a wo twitwa no. O man so nso kwa no se a. Eh ade en. Ana ade aguzu em. O be bodo be wono ana wo se se wo se.
6: O ba mu yakumi.
8: Enti mi di kan.
6: Bakun.
8: Kitwa o, kitwa akora, kitwa akora. Mi wo ha ne de akora ne bae. Esa akora wo nti bentra ye de na ba. Unu si besi na akora yan kosku. O wa ho Brazil. Besi ne sa akora na nkosku wona na mo sa nka obre ne ho asen so tena papa ne nchen ya ko de ni kosku nka ne koko ofue wo chefa wasan ya kosku de se wa bra bwa sei nti ene yi se ye be ku ye ho na ye tie ye mpenimfo na de se oba ye ya sofo yi mu a ye sei se ne no di sofo bi ati ko gina park so a onim chen enu nti obe ko no sofo bi amni no de ne dan ne nyen nkramama ahobrase ehu hia pa
6: mama ko sofo yebo aho sofo
9: benegazie
6: mayenhwe mu a sede mama sofo ke mu na mu di yanim ye be ware asore de mo maba asore o be emfie dunum me bo me homoden me ne wona ekoye mpae bo fellowship ahodo ne ade nyina me kobi ababa won so asore de mo a unim no ya di ehun komo se ebeware peko bo me maame amane ye wosi akwa ababa awo nsu eye nana opam enana wo nkwatia na awu